0: 도시다. 그 사이가? 그の匂いはよくわかる. 気を下に置け. 怖がるな. 元気がないとな.
1: 報告します。調査完了です。敵が使用した武器の一部は我らがなくしたものです。残りの武器はどうだ？まだです。
2: 天心、一片云找到没有？
3: 没有找到。
2: 尸体辨认过了吧？
3: 有些尸体已经烧焦了，无法分辨。

0: 小易来了。
1: 侯老爷，大当家的让我给您捎个信儿，
2: 他这段时间要找个地方养伤，让您不用担心。
1: 我和几个弟兄还在城里猫着，今后有啥事儿我会来找您。
3: 哦，
4: 하는얼굴司令분が戦力で両軍計画を実行する。各部隊に各地で歴史物件を捜索させ日本に送らせておけ。人員地区の目標はシルシルの残暑だけが残っている。
3: はい、なんと偉大な構想でしょう。文化面での征服は武力よりも有効でしょう。杨春沢はちょうど先制している。抵抗もできないし難しくはないでしょう。
4: できるだけ武力を使わないよう言われた。
3: 大佐、どうか私にお任せください。

0: 하늘로군. 하늘군. 요구였다. 요구였다. 헤르벤주 오스카레다 타나 다이데 요구였음이.
1: 다이사. 오카시이데스.
2: 오? 문제 아노노가.
1: 本は 투웨원가からのもので 古書でもあるんです。 이전 투웨원가で見かけた 価値のある本がすべて中にありません。それらはまだ追文庫にあるかと。
2: すぐに追文を調査させろ。残りの本を探し出せんだ。
1: 今回の行動によりすでに警戒させたことでしょう。中国語で一言、以静制動、尽管其便。すでに主導権はこちらにあります。それからはヤンチュンザオが墓穴を掘るのを待てばいい。
2: ただこのまま待っているだけで動いてくれるのか。
1: このまま静かには待ちません。圧力を与えましょう。
3: 春沢啊，你是不是早就看出来黄天凯是鬼子的卧底了？
4: 我要是早看出来了，我还能让他们把书抢了去啊？
3: 那你咋还未雨绸缪，藏了一批没让运走呢？
4: 什么未雨绸缪啊，还不是舍不得吗？哎，没想到啊。
3: 没想到坏事变成了好事，这就是天意啊。
5: 真早，子不教父之过，都怪我生养了黄天凯这么一个逆子，我对不起你。
4: 你也别这么说，教不严师之惰，我也有责任。
3: 你们俩都不用自责了，说到底还是人脸这张皮最难琢磨。红脸黑脸变来变去，一旦走了眼就冷了好人，热了坏人。你说咱又都不是神仙，没有火眼金睛，哪能看得透呢？要怪啊，就怪这世道，逼着好人装坏人，又迁就坏人装好人。
6: 杨先生在吗？
7: 杨先生。
6: 哟，
7: 三位都在呢。你们是在这儿商量书的事儿呢吧？都不说话。好，我们说。这次春野太君来，就是跟你们说说书的事情。太君，
8: 二位先生好。杨先生，您的藏书已经在宪兵队的仓库里处置好了，请您放心，那里非常的安全。不过我清点了一下数目，发现

0: 故郷にいる時こんな大雨になると外に出れない。歌や話をしていた。ジミ君、劇が好きだと知っている。劇の話でもしようか。
1: はい。何を話しましょう。
0: ハムレット。

0: 私は頭の中から愚かな記憶と格言をすべて消し去ろう。すべてを。
1: 秋明君，続けて。
0: あ、はっきりと覚えていません。すべての言葉、過去すべての印象、青春が残してくれた奇跡、あなたの命令だけを頭に刻み、すべてを消し去ろうと思う。そして神に誓おう。
2: おい、
3: おい、
2: 荷物は何だ。
3: え、
2: 何のつもりだ。見たことないぞ。
3: 俺も知らないぞ。
4: ええ、

0: 关殿下，你们已经被包围了。
1: 我答应，只要立刻缴械投降，我放一条生路。
0: 陆田，你现在是我们的人质，想要活命，就放我们走，否则咱们就鱼死网破。立刻让他们放行！那咱们就鱼死网破吧。
2: 宋秋明，你要干啥？别动！天晴，回去给我爹捎个话，就说宋秋明没给宋家丢人，没给宋家的列祖列宗丢人。给，
3: 秋明。啊！
4: 行かせろ。共倒れになるつもりか。なら死ぬだけだ。行かせろ。
3: 宋朝明、人は話してやる。武田大佐は解放しろ。
4: うるさい。武田はここにいる。早くしろ。

0: 奴らは言った。銃を下ろせば命は取れないでやろ。
1: 慌てるな。もっと離れてからだ。行け。こっちに来るな。こっちに来るなら、近づくならこいつを撃ち殺す。下がれ。行け。
2: 住民軍、住民軍、
0: 休まないか。少し休めさせてくれないか。俺は金軍にでもあるんだ。